akọjilọgbẹrin jáde ọkọrin fi ń sàṣàríkẹ bàbá ìsìlámì àmì ọpẹyẹmí àdùkẹ dọlàrin ọrẹ náà jìmọ láyọ lè ọkọrọ fi yá o. Èèyàn mújì dáa tó ní àpèká ń dé mi oníjó mi dáa sọ̀rọ̀.

0: yìí ni bí ènìyàn bá pẹ́ lórí ìgbẹ́ yíyà ìṣiṣikeṣiṣi ni máa ń bá a níbi tí ó gbé wà nígbà tí bí ènìyàn bá pẹ́ lórí ìgbẹ́ yíyà ìṣiṣikeṣi ni máa ń bá a níbi tí ó gbé wà yìí èkejì ni pé wèrè sún bèrè bá sún tí ó bá kan ògiri jẹ́ àti pé kó wèrè ò ní yípadà mọ́ o kò ní yípadà mọ́ o ọ̀yá ṣé lóyún kankan ṣùgbọ́n dí karankatra ọmọ ẹtí bẹẹ náà fẹkọọ kí baba wa alola daris baba lóyìnbó amẹríkà akínyìn o how are you thank you akínyìn ọjọ pé àwọn kan ti ń bẹ lórí ìlàbá yìí alo ẹkú ọlẹ́wọ̀ alo ti jákùn ẹ tún wá pé báyìí o 0 karankat 70 karankat karankat ẹ má bínú àbí ọyà kẹrẹ ẹrọ sínú rẹ àwọn màrìtì yín 0 karankat 70 karankat karankat bí ènìyàn bá pẹ lórí ìgbẹ yíyà ìṣiṣikeṣi ni máa ń bá èkejì ni pé wèrè sún bèrè bí wèrè bá sún tí ó bá kan ògiri apá kìí ká mọ o kí ni ìtumọ àwọn ohun méjèèjì yìí o. Halo.
1: Halo, olóòtú.
0: Arúgbó ẹ̀kọ́ ọ̀lẹ́ o. Bàbá wa ẹ tún wà pé àwọn bẹ́ẹ̀ bí ìyá màdà ìlú.

lábi koko ninu nasina ina ẹgbẹ ológo mo iyalẹ ẹgbọn mi kazali lọ.